Արիրա զրծոն այս նյա դյուրա դյուր, Արիրա որայն սերիզը կեմերոն, Որայ ամայն յաշենիմ սեր, Բեղտու թեղտ զեր յամ սեր, Բերի նարատիպիա, Բերի սերու ծմանը սեր, Դենդարու էկ չեբերը մերդայնի, հեյա, բերի, սերու ծմանը,